0: ose sane kwa asie ho moja no na ye adwuma no nti se eto ape anase mo be ya ha dwene ose moja ne nyini ntentem ne didi ye vitamin b12 nti ma odidi ye folic acid se wo mudia ekutia ya bia ho duo ma moja na no ye hye ama otime bu adwuma na trans of 400 na so ye pa wonum ato ntimi ni die ebebo mo didi kama na be ma wetime agina nyasa sonsono na ekotutu kosu egugugu ahra o mu ni ba bia ene ya de bia ekobia ba besra nti trans of 400 no na fe kum sonsono na wonum entoso momo de aso be shene so se nru no pharmacy drug store bia be wo no benye bi ato wu na emu pharmacy trust limited fo ni dia be just wo obe fre 0561 0886 66 0561 0886 66 and 0561 0886 66 0561 0886 66
1: Yanko Agbeveheba Center na nyinu ewa jama so dada ya munu fufuro abe kahono nyinu ewa dada no eye agbevetonic eno ba enye uwensebu no enshede nsisusu ye duma naso aese traffic light no ane hajwini buwa suwe ba wati ya upa wadru eye agbevetonic afis uwe kuku e hawu unye binu mwebabu wawu doktor akachiro sewe moja awia wadru ye agbevetonic agbeve piva enso ye tiri diyadru eno diye malaria mkua inisutiti ebe pamude fe nipedwe ni mama huwato na fufura aba eye agbeve taifa enono typhoid fever ena ekuti ya no ibuwa wa wa hui ya uti kumipa au pa mwuse toda na uyema yoya kaka umu ase wanumu watu unchu mini di umu ase unya aube fibi asu wapo shiyo yebi ase fever bi typhoid fever na yeo saano pe agbeve taifa na enom ebo kwa mahuato unye nupape ibi numa na abe usampa waya resefie ene ye agbeve heba center so tum last stop ena ubi hun uomu fre CCA na ejin chirimu oburu midi yiso 0246 595 256 and a
0: 0257 997 1930 0257 997 1930 na ni weti no kosura enshada nye ni hawu nuhu bisa wanese ni pressure yesen eye ne mumu ya maukesi ya nusu ehun hiya pafise weti no eti ni influence ehi pressure na enti nei New Crystal Hospital CMFA eye akwenye isu nye nka huseni da swaba sabi wa wadidia mawaibu ya anu mrasu se uwo subete mwa mwaye fe sedi ya wopeno nunti enkechi ubu oso asabi kesiye no nyepo apayo kura nendi banu usu nasi wae kesiye fise ni mbebe nendi kesiye oba ubu wasebi wakua wosu oba ya nase body no asista nini na anu enida suwa uko inti New Crystal Hospital wanu msebra na ya mwa na ya bema oswati ama weti ya wopeno wanya bia size 12 size 14 waya kama mipatu waya ngopa ni bia ya ngopa ni mauna maungu chinchi babia na du babia na fini ya babirase binyani nyani udabinya sana tie wei ya dufa procedure chese fukura suwa chese mpeni fuo adiatumu se ye na ye mfa mwa mwa sebi wa mkuta weti enti emiti ya wamu na swate ama mwaye fepa chene so se ohaubi so any actually na New Crystal Hospital say some professional treatment here dia be shani so say safe sa eye safe nso nya dia obefa mu na wawie no body na ubenya no kra so kra no enye nia open nia open no a na ye beye e dia ma po modia ne pimpen na ene ye ni nkomo na ye mo ne timi gina na so uwra badwam a wetime hu se you body a wa wo pa wo pese wo de nante no e na wo de na mi ye ye adwuma efi dwada ko fimfiada na ya hwe ne so wo tema committee 8 number ni ni to free number